0: kule bo diploma le mo medishonzo le fela jalo ke na sekgala ntsa rona sa thuto leng se ikokotelo me jalo ka ke boletse here bua ka dikatlo tsa baithuti ba neng ba kena TVET colleges hopola hore ke gaolo ya bo mashwa ba metse ro bongena ya khetha mo medilana le la ultiso ka motlotlo ke lefapala thuto e pa menge le SABC education and rich minds and rich lives kwa le se FM tlaiseng ba tsidiso ramatsi jalo ka ke boletse ke gaolo ya bo mashwa ba metse ro pong ya le tetla dipuisano tsena tse tsiritsweng ke lefapala thuto e phaming puisanong ena Mohamedi re tlo utlwa ka dikatleho tsa batjha ba naha ena ba fumaneng thupello ho di TVET colleges le utlwa ka diphitlhelelo tsa bona tsa bophelo bobedi batjha bana ba qadile ba latela makala a itseng empa ba qetella ba sebetsa mosebetsi eo ba e ballang kapa ba e balletseng a le hong ho sana le batjha ba santsaneng ba nyatsa le ho kgella thuto eo ho nehelang ka yona di TVET colleging class jwale he Mohamedi mona o tlo utlwa ka magabane a entsweng ke batjha bana ba be di beleng hore tlo buisana le bona motho wa pele ke Monghadi Philemon Mulingwane yena ke rapolasi ya monyenyane dilemong mme ke a tshepa santsa le temo haleng kwano Monghadi Philemon Khotso
1: ha ke
0: le bo le bo ke le bo le bo ke le bo le bo ke le bo le bo ke le bo le bo ke le bo le bo ke le bo le bo ke le bo le bo ke le bo le bo ke le bo le bo ke le bo le bo ke le bo le bo ke le
1: bo le bo ke le bo le bo ke le bo le bo ke le bo le bo ke le bo le bo ke le bo le bo ke le bo le bo ke le
0: bo le bo ke le bo le bo
1: ke le bo le bo ke le bo le bo ke le bo le
0: o fumane thupello e ona le yona ho kae me ile ya bana kwe kae
1: actually the story that I've got about different of it that are being in the world and nan can the TVET college ke kopane le yona ka mora ho ke bile kgwebo ke kopane le yona ka ntho ya ka ho ke center for entrepreneurship me ha re tsela ka ho di TVET college ka ho na ho se mali di center for entrepreneurship ke ntse ke le ka ho ke incubation center mo ile ho ho ba kgwebo ba tsala fatshe me model wa this incubation center ke mo ile ho wa moela ke kgwebo tse hlang ka ntle community mme o amohela le batho e leng ba kene TVET college mme ke la ka fumana ke le moithuti e mong ya kenang ke qala ho bula center ya malotse TVET college e di fedeng ke le rapolasi wa tilo ho kena ka hara center ebile ke le moithuti e tilo ho kena ka hara yona mme ha ke a kena sekolo TVET college ke kena sekolo University of South Africa moo ke neng ke studya LLD.
0: Ke ke a utlwa gaetse daka taba e buang gore wena o ne se ntse o qadile le pele o ka fumana monyetla ona wa ho kena TVET colleging mme ha re ema benkeleng ha re kgutla mabenkeleng ke batla gore o tlo go tsebisa gore leka lena la temo o fitlhile jwang ho lona Mamadi ga mabenkeleng ga kgutla
2: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao ho tshwarwa ka phoso tlhekefetso tlhalontle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e ufa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
0: Mashume ama bedi mo mda metso tso kamara ho rena ya bone ke ratela afternoon drive ka tshotlaneng sa thuto e leng se ikokotlelo me re bua le emong wa bo rapolasi ba banyane dilemong e leng jalo Monghadi Philemon ngwane se hutile jang o qetelle o se o le lekale lena la temo
1: a se le palomeng ya temo ke